0: die. Last show, Papa, ni wunu say there be say. Because madam be ba me hosa be se na madam ne bre aye ne se dam o se papa bi na mne ne ti na papa na ni hu ade na papa ni woska ne ma woska eto mu diska ne basi ye fa nya ade a na me ma se se sande akosi dan la show papa ni hunu se da bi se ne kwoso ne ma ne hu se ye se ne kwoso no o bisa ba yo so da bi se ne kwoso ne ma ne hu se ye se ne kwoso no o bisa ba yo so bi no de be ye dansi dia kire obi
1: se ne be dansa dia ni ye nya ma ne nka ho e
0: Nyame kan watia